Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo roštiljska prodimljena kobasica kilogram 13,99, limun kilogram 2,99, sok breskva nektar 1,5 litar 2,5 marke, jaja M klasa Petito 10 komada 1,99, kombinovani frižider gorenje 550, mašina za suđe gorenje 565 maraka. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Supernova.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kor kataloga izdvajamo kulen tomesko kilogram 16,99, sir feta greko s pola kilograma 4,99, energetsko piće Hel 4 puta 250 ml 3,65, omekšivač Kokolino 1,7 litara više vrsta 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
2: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, tušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
4: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
2: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
6: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim nadmadracima, zaštitama za madrace i dekama i do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
1: Centrum

0: happy end.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Biraj uvijek povoljno u Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8,99. Sir feta Dodoni 150 grama 4,99. Kafa Frank jubilarna 500 grama 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svježa slanina kilogram 9,95, šljiva kilogram 0,90, pivo Tuborg pola litra 0,90, desert Monte Cot 150 grama 2,25, staklokeramički šporet Vivax 550, zabrzivač škrinja Vivax 399 maraka. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz kor kataloga izdvajamo Kranjska kobasica Tomesko, kilogram 7,99. Pavlaka Natura, 800 grama, 4,95. Sladoled Pirulo Lubenica, 5/1, 3,55. Mlijeko za tijelo Nivea, 250 ml, 5,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
0: I ovog ljeta mjesto najbolje večeri je restoran Stara Bašta u Kozarcu. Uživajte u vrhunskom ambijentu uz najveće muzičke hitove. U nedjelju 26. jula od 21 čas za vas pjeva Kralj dobre

je mjesto na vrijeme. Ulaznice i rezervacije na broj 065 942 041. Vaša dobitna kombinacija za savršenu ljetnu noć 26. jula od 21 čas, NS Begović u Staroj Bašti.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, fruit sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći

0: 4. Volkswagen. U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima i do 50% na svim lampama za unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Bud Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nekta pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujemo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geeksticks.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na

0: zábavu.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo kulento mesko kilogram 16,99, sir feta greko s pola kilograma 4,99, energetsko piće Hel 4 puta 250 ml 3,65, omekšivač Kokolino 1,7 litara više vrsta 5,99.

0: Supernova.
1: E volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
4: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
7: Nice.

9:19, na redu nam je onaj spisak priča i pričica koje ni danas nećemo stići da ispričamo i odradimo, ali ostavit ćemo ih za sutra. Jedan potpuno uvrnut način da izbjegnete bore koji uopšte ne savjetujem nikome. Onda, ne svakidašnja optužnica odakle nego iz Bosne i Hercegovine, ono za što bi trebalo da se odgovara, to preskačemo, a ostalo eto završi i u medijima. Onda neki načini da se zaustave iz priče klimatske promjene, bar kad su okeani u pitanju. Zašto uvijek nađemo mjesta za slatkiš, iako nam se čini da smo se najeli kao niko na planeti? O zamjenama za šećera mnogi ih koriste vjerujući da su zdrave i dijetalne. Onda, jedan most koji ljudi dan danas koriste samo da bi skratili put i malčice uštedjeli na gorivu, o krevetima, o kreditima, o svašta nešto, pa dokle stignemo? Do 14 časova šta se ispriča, što ne, pričat ćemo sutra. U ovom krugu ćemo kasnije napraviti onaj kratki pregled vijesti. Nema tu ništa puno dobro i lijepo da se kaže, ali popravljat ćemo poslije. Da ne zaboravim reći, danas se slavi ljetni Aranđelovdan, praznik posvećen svetom Arhangelu Gavrilu Blagovesniku. Samo dobrih i lijepih vijesti dana mi. Niz običaja i vjerovanja u vezi sa današnjim danom kažu, bez obzira da li je riječ o odnosu, emotivnim stvarima, poslu, ovo je povoljan dan za početak nečeg dobrog i lijepog. Od starih običaja onaj da se na ovaj praznik posebno mole žene koje žele da postanu majke. Vjeruje se da je Arhangel Gavrilo zaštitnik ljudi i štiti nas od vremenskih nepogoda. Dan treba da nam bude ispunjen dobrotom i poklanjanjem. Posebno treba da se sjetimo naših najbližih, a onda i siromašnih. Kad pominjem naše najbliže, danas se obilježava i Međunarodni dan baka i djedova, odnosno starijih osoba. Pa ćemo i na tu temu. E sad da vidim šta galamite, Željko nam se javio iz Slavonskog Broda, poželio svima dobro jutro, da nam dan započne srećom i dobrim raspoloženjem. Hvala puno. Jasmin sa nama, o, stiglo se u svoj Kozarac, nismo više tamo negdje po švajcarskim. Dobro nam došao, iz Breze nam se javlja Almir. Almire, jel stvarno u Brezi ona čuvena stanica iz Čoline pjesme izgleda li bajkovito kako je ja zamišljam? Eto, ako nekad budete imali priliku, napravite mi fotkicu pa pošaljite. Sena Damina i Safet, trenutno, kaže opet u Neumu, trenutno ćete vi meni opet na blok, jeste čuli? A muzička ne može ništa u Šapcu kraj Save dok ste u Neumu. Uživajte, ljudići, i da se fino odmorite. Onda, iz Jošavke naš Stefan, JJ iz Dubice, kaže, evo, uživam prije radnih današnjih obaveza. Jednostavno uživam u trenucima. Ovo se ne zovu trenuci, koliko ja vidim po sličici, ovo se zove Rafaelo, Ferrero Rocher, čokolada, kafa, kako su to trenuci? Aj, molim te da stvari nazovemo pravim imenom. Naša draga Ivanča se javila iz Slavonskog Broda, neka lovačka tortica nam je tu, prabaka nas sluša u Aleksandrovcu. Rale se javlja sa Tjentišta, kaže, vas da nema, vas bi trebalo izmisliti. Uživa se u prirodi, idete u razglednicu, kaže Maglić, 2386 metara nadmorske visine.

20 minuta do 10 časova, vrijeme da napravimo onaj kratki pregled vijesti, pa da se onda vratimo svojim redovnim i lijepim aktivnostima. U banjalučkom naselju Prijakovci, mjestu Durale, danas će biti obilježeno 85 godina od stradanja Srba iz ovog naselja, kao i Dragočaja i Ramića u ustaškom pokolju. U mjestu Durale u noći sa 1. na 2. avgust 1941. ustaše su svirepo ubile 36 srpskih civila iz Prijakovaca, Dragočaja i Ramića. Ovaj zločin bio je jedan od prvih masovnih ustaških pokolja na području Krajine u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da očekuje da će rješenje u vezi sa kompanijom NIS biti nađeno do kraja septembra. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump naredio je američkoj vojsci da se uzdrži od novih udara na Iran kako bi se omogućilo diplomatsko rješenje sukoba, prenosi Axios pozivajući se na obavještajne izvore. A zabrinutost zbog smanjenih zaliha odbrambenih raketa bila je u središtu razgovora američkog predsjednika i njegovih savjetnika prije nego što je administracija odlučila da tokom vikenda odloži napade na Iran, piše New York Times. Ministarstvo spoljnih poslova u Teheranu optužilo je Ukrajinu za napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, napominjući da je jedan mornar poginuo, a drugi povrijeđen. Sa druge strane, Volodimir Zelenski tvrdi da Kijev ima podatke da Rusija pomaže Iranu. Ruske snage su napale Krivi Rog u Dnjepropetrovskoj oblasti, gdje je izbio požar u tržnom centru. Izvedeni su i noćni udari na Kijeva, rezultirali su požarima u zgradama i uništenim automobilima. U Zaporoškoj oblasti proglašen je dan žalosti poslije ukrajinskog napada na turistički centar u Kirilivki, u kojem je poginulo 12 ljudi, među kojima su i djeca. Jedna osoba je poginula, 16 povrijeđeno, kad je automobil uletio u masu ljudi tokom parade ponosa u Berlinu. Muškarac osumnjičen za napad identifikovan je kao 21-godišnji Abdul B, pripadnik lokalnih islamističkih krugova, a još nije uhapšen. Pijani britanski vojnici ukrali oklopni transporter Bulldog i tokom vožnje oštetili automobile parkirane u vojnoj bazi u Wiltshireu. Napravili su štetu ljudi koja se procjenjuje na 100.000 funti. Kako prenose mediji, dva britanska vojnika su uhapšena. Za kraj sam ostavila one dvije dobre. Oba požara koja su izbila jučer oko 18 časova na području Trebinja u Zasad polju i Aranđelovu su pod kontrolom i ugašena su. A u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena 22 bebsončića, nije moglo da bude neriješeno, dječaci opet pobjedili, njih je 12, a djevojčica 10. A ako volite sport i danas ima prilike da se malo uživa, vozač McLarena Lando Norris osvojio je pole poziciju u trci koja se vozi u okviru velike nagrade Mađarske u šampionatu Formule 1. Drugi je bio vozač Ferrarija Lewis Hamilton, a Charles Leclerc iz Ferrarija zauzeo je treće mjesto. Trka za veliku nagradu Mađarske Hungaroring vozit će se od 15 časova. A Luka Vildoza uskoro postaje košarkaš Partizana. Argentinac će tako postati prvi košarkaš ikada koji je igrao za oba beogradska i oba atinska ljuta rivala. Jer Vildoza igrao za Panathinaikos i za Olimpijakos, međutim igrao je i za Crvenu zvezdu, a sad dolazi u Partizan. Možda i malo smiri strasti. Što se vremenskih prilika za danas tiče, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u prvom dijelu dana, a onda kasnije povećanje oblačnosti koje će poslije podne ili tokom noći donijeti kišu i pljuskove. Intenzivne padavine očekuju se u Hercegovini. Temperature od 26 do 32, u Hercegovini 34 stepena.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom kilogram 3,99, lubenica kilogram 0,50, sir mozzarella Megle 125 grama 2,29, omekšivač za veš Violet Sunset Ornel 1,6 litara 4,95, indukcijska ploča Vivax 75, bojler Gorenje 49,9 litara 185 maraka. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac. I ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
4: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
3: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
4: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Najveći jackpot.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

doma nema ni teoretske šanse da ne pjevamo i ne pričamo, čak ni danas, ljudići moji. Ovo će nam biti onaj avanturistički, lijepi, dobri sad, da vidimo kakvog sve naroda ima u Bosni i Hercegovini i kakvih ljepota ima u Bosni i Hercegovini. Prvo, dešavanje koje je počelo 22. jula i evo završeno je za vikend, regata na Uni. Veliki broj prijatelja i prije svega ljubitelja prirode uživalo u ljepotama Smaragdne rijeke. Dakle, organizovani spust kajacima i kanuima koji je bio podijeljen u više etapa, divno, ali divno za vidjeti toliko različitih ljudi i različitih starosnih dobi, a koji su zajedno uživali, pjevali, radovali se. Danas će nešto slično da se dešava u Mostaru, dakle uživanje u rijeci i prirodi u 16 časova, 460 tradicionalni skokovi sa starog mosta, jedan od najpoznatijih sportskih momenata u gradu na Neretvi. Takmičenje se održava u dvije discipline. Ne znam za koji više treba hrabrosti, skokovi na glavu i skokovi na noge. Očekuje se oko 50 takmičara, s tim da će konačni broj naravno u potpunosti u obe discipline biti poznat tek danas, poslije ljekarskog pregleda. Već 30 godina uspješno se organizuje ovo takmičenje pod okriljem Mostarskog kluba skakača u vodu. Znači, pretpostavljam, moći da se prati na TV-u negdje, ako već nemate tu sreću da ste danas u Mostaru i da sve možete da gledate uživo. E sad da vidim šta ste mi rekli. Naša Dragoslava se javila iz Dortmunda. Podsjeti me, kad već pričamo o prirodi i ljepoti, pogledajte našu razglednicu, gotova je i na našoj Face stranici je. Branči nam se javlja iz Karlovca. Ti danas radiš, super. Uz tebe nije teško što i ja danas radim. Veliki zagrljaj, da, kad smo zajedno ništa nije teško. Nedžad se javio iz Viteza, naša draga Vesna iz Travnika. Kaže, starost je čudna. Konačno misliš da si sve naučio, a onda počneš zaboravljati i ono što znaš. Vesna moja, neke stvari je najidealnije zaboraviti. Evo nam Dževada. On se javio iz Notlingena, ako se ne varam. A pusti Hungaroring Hamiltona, okupatorske zapadnjačke igre, imamo mi puno ljepših događaja. Evo i taman ti skokovi koji će se danas dešavati sa starog mosta. Stoji, ali ne možemo zaobići ni neke druge važne momente, jednostavno. Tako mora. Ima nas malo u Bukinji kod Tuzle. Neviđena energija i ljubav prema poslu, jeste. Zagrljaj vama i nadi, mada imam ljubav i prema ovim kolačićima kojima svi prkosite jutros. Udebljat ćete se i nećete biti lijepi, eto vam sad, svima. Naš Omega iz Obilićeva. Čim nema mudrog, čim je krnja ekipa i vijesti su krnje. Vijesti idealne, šta krnje? I više nego što ih treba, bilo ih. A čim nema mudrog, da raspustimo se, da je to strašno. Naša Amira se javila iz Počitelja. E, mogao bi neki halit za našu dušu. Mislim da je Mudri ostavio na listi za našu dušu sve i svašta, ali ne mogu sad listati. Nemam vam kad, čućemo sigurno nešto. Jedan Zoran sa nama nije napisao gdje se slušamo, ali kaže, baš me pogodila pjesma o majci koja je išla malo prije. Teško je to nama koji nemamo tog najboljeg prijatelja. E, zato oni koji imaju, pogotovo danas, bi trebali bar da pozovu ako ne mogu stići da posjete roditelje. Nego, jesu ludunje procvale?

Lepa Brena veli celi svet još spava. Ljudi, 20 minuta do 11 časova, valjda ste se probudili. Ali ajde, neću vas dirati, ako i niste, nedelja je, uživajte. Sad, pojam uživanja je širok i svako uživa na neke svoje načine. Pričat ćemo o BH Robinsonu, ali prije toga za vas putnike. Zupci, Izačić, Deleuša i Doljani, gužvice na izlazu iz zemlje, dakle idete da uživate van do jedna. Mujo Pugonja iz Pojnice, 20 godina živi životom Robinsona. Kao dječurlija, svi voljeli tu knjigu i taj avanturizam. Mada kad razmisliš malo u nekim zrelijim godinama, može biti problematično. Uglavnom, ovaj čovjek obožava planinu Vranicu, pa je uz porodičnu kuću u kojoj živi preko zime napravio još dvije drvene kućice, ali na točkovima. Jednu smjestio na Vlašku Ravana, drugu na Prokoško jezero. Baš nije znao da izabere. Udaljene su, kaže, jedna od druge nekih 5 kilometara. Ove dvije kućice su dijelo njegovih ruku i pokretne su, uz pomoć čega drugog nego golfa. Jedino Jugo je još mogao da bude u opticaju. Premješta ih i vozi kud poželi. Ima li neko da nije maštao o toj kućici na točkovima, ali koja bi imala sve udobnosti? Dakle, neki vid modernog kampera i gdje god kreneš, ne brineš o smještaju, o čudima, nego imaš svoju kućicu. Ovaj fojnički Robinson u početku spavao pod granama jela i borova bez igdje ičega. E onda odlučio da napravi ove pomenute kućice i postavi ih na planinu Vranicu. Novinari otišli da vide kako sve izgleda, kažu on ima sve potrebno za život u prirodi. Od šporeta do kreveta, sprema sebi hranu, pere garderobu kao i ljudi koji žive u gradu, u stanovima. Jedino što nema vodu, nego mora da je donese sa obližnjeg izvora na Vlaškoj ravni, na Prokoškom jezeru. Ima svjetlo i pali ga strujom iz automobilskog akumulatora. Kaže, jako je zadovoljan svojim životom, jedino žali što nema njegove generacije, odnosno ljudi sa kojima bi mogao prošetati planinom, popričati, popiti kafu ili nešto ljuto. Radni vijek proveo u jednoj firmi vozeći velike radne mašine. Kaže, buka mašina još mu živi u glavi, ali kako vrijeme odmiče, stišava se na njegovo zadovoljstvo. Eto, to je sreća da je čovjek prije svega zdrav, a onda da je u njemu ostalo duha da na godine ne gleda na taj neki način. Vrijeme da se smirim, da se vežem za krevet i televizor, a eto, kaže, nema njegove generacije koja bi se s njim ovdje bar družila, ako već neće tu da živi. Tako vam je to. Vodiš za kupovinu auta na Balkanu. Ovo je dugačko, moram ostaviti za kasnije, ali je sjajno. U stvari nećemo, ajmo odmah. Momo iz Gradiške kaže, nemoj dizel, skupe dizne, strada, plivajući zamajac. Zapušavaju se filteri, zimi ćeš se smrznuti dok ne počne da grije. Nemoj ni benzinca. Mnogo troši, nema obrtni moment, stalno moraš da ga šaltaš u nižu brzinu i galami, brate, na autoputu. Nemoj ni plinski, eno uteče mi. Uništit će ti motor, stalno se osjeća, atest skup, ne možeš u podzemnu, a boca zauzima cijeli gepek. Nemoj ni turbo. Kad ti ode turbina, moraš da digneš kredit da je remontuješ. Ako kupuješ auto na Balkanu, nemoj ni atmosferskog benzinca jer je lijen, ne ide nigdje, a troši ko tank. Nemoj ni automatik. Ako se pokvari mjenjač, popravka košta više nego cijeli auto, a i niko na Balkanu ne zna da ih popravi kako treba. Nemoj ni manuelni mjenjač, to je tehnologija iz prošlog vijeka, otpašće ti noge u gradskoj gužvi. Nemoj mali auto jer nemaš gepeka, ne daj Bože da te neko udari, nema nikakve bezbjednosti. Ali nemoj ni veliki auto. Gdje ćeš to parkirati? Po gradu, ogrebute, a i registracija skupa. E onda nemoj Francuza, komplikovana elektronika, sve im odlazi, a i francuski ključ niko nema. Nemoj ni Švabu jer je precijenjen, tvrd ko daska, unutra dosadan, a i stalno ih kradu. Nemoj ni Italijana, kakav Fiat, Alfa, Lancia, to se raspada čim izađe iz salona, trulim pragovi. Nemoj ni Japanca, dijelovi se čekaju po 3 mjeseca iz Tokija, održavanje preskupo. Nemoj Opel, znaš i sam da Opel rđa još dok je u katalogu. Zaključak stručnjaka, najbolje ti je da kupiš mjesečnu kartu za autobus, mada i tu klimu ne pale, a i
stalno kasne. Dakle, ovo je ovdje Balkan.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
9: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
10: Jednostavno Eki.
11: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
12: I ovog ljeta mjesto najbolje večeri je restoran Stara Bašta u Kozarcu. Uživajte u vrhunskom ambijentu uz najveće muzičke hitove. U nedjelju 26. jula od 21 čas za vas pjeva Kralj dobre atmosfere.

Mjesto na vrijeme. Ulaznice i rezervacije na broj 065-942-041. Vaša dobitna kombinacija za savršenu ljetnu noć. 26. jula od 21 čas. NS Begović u Staroj Bašti.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pilaća krilca kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, kuhinski ubrus light alfino 1,99, deteržent za veš Đuđevak tag 5,4 kilograma 7,99, klima 12 kavox 599 maraka, muška majica kratki rukav 5 maraka. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

sad ne znam kako neki riskiraju, kako ne. Uglavnom sve se stavlja na onu kartu turizma ili ponovne upotrebe objekata i nečega što možda ne bi trebalo da ima nam, trebalo bi da nestane sa lica zemlje. Sad valjda svako ima neku svoju ideju na tu temu. Zgrada u kojoj je nacistički njemački kancelar Adolf Hitler rođen u austrijskom gradu Braunau na Inu zvanično je dobila novu namjenu i od prije par dana počela da funkcioniše kao policijska stanica. Sve u okviru napora vlasti da spriječe da objekat postane mjesto okupljanja neonacista. Austrijska vlada još 2017. prinudno otkupila veliku tradicionalnu kuću u blizini granice sa Njemačkoj koja je prethodno bila u privatnom vlasništvu i u kojoj je radila dobrotvorna organizacija za osobe sa invaliditetom. Pokušali su da sakriju čija je kuća, kako je, šta je, nema obilježja, međutim, ko će da zna, zna, to je valjda problem. Pa se otišlo i korak dalje. Gradske vlasti Berlina podržavaju plan izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa iznad posljednjeg sačuvanog bunkera povezanog sa nacističkim režimom Adolfa Hitlera, dok se udruženja za očuvanje historijskog nasljeđa zalažu da taj objekat bude pretvoren u muzej. Čega? Prema planu investitora iz Hamburga, na parceli u ulici Poststrasse bit će izgrađeno 66 stanova i poslovnih prostora, što bi prema procjeni dovelo do uništenja većeg dijela bunkera, prenose mediji. Da li će ga zaštititi ili neće, ne znam, mada mene više zanima ko bi, doduše ako nisi Balkanac, vjerovatno svako, kupio stan na takvoj lokaciji. Zvuči strašno i ne znam koliko i da li vjerujete u to da i mjesta nose neku svoju energiju. Naši stari su uvijek izbjegavali da na određenim mjestima grade i štale, a kamoli kuće. Ako bi tokom iskopavanja pronašli ljudske ostatke ili samo čuli da je tu nekad bilo groblje ili nešto slično, ma nije bilo šanse da će se tu graditi ište. Sad prema podacima Udruženja za zaštitu nacionalnih spomenika, oko 40% ovog originalnog bunkera površine 1200 kvadrata i dalje očuvano, sa armirano betonskim zidovima debljine preko metar i pol. Nalazi se ispod one smrtonosne ničije zemlje između istočnog i zapadnog Berlina, koji je bio tada podijeljen nakon izgradnje zida. I sad eto, stambeno-poslovni prostor, gdje god zgodno mjesto vidiš ti zgradu, posadi, šta ćeš drugo? Da vidim šta galamite. Danjuša iz Michigana kaže, ju, pa ja ti se nisam prijavila, sram me bilo. Ništa, evo, popravilo se sve, Tanjuša, u 11.17, tako da u redu je. Naš Fahrudin pozdravlja iz Karlsruhea, kaže, savjet za muške, ukoliko nemate prečeg posla, nedjeljom sagnite se, izvucite filter od beš mašine i isti očistite. Ne čekajte da vam supruga prospe čašu vode ispred mašine da bi vas podstakla da izbjegnete dolazak skupog majstora. Ovo je bilo nešto na moj račun, ali ne smeta mi. E onda, tamo negdje u Banatu grožđe predivno rodilo. Kaže, svaka generacija zamišlja sebe kao inteligentniju od one što je došla prije nje i mudrijom od one koja poslije nje dolazi. I svaki put se pokaže da griješimo, ali šta da radimo. Pozdrav iz Raja, kaže naša Džana, a Raj bi trebao biti negdje u Sarajevu, ako se ne varam, odnosno u njegovoj okolini, a gljivica kao u priči, čuvajte se samo. Džana, i dobro pazite šta beruckate. Maća se javlja iz Bosanske Krupe, ne može pjesma jer nedjeljom nemamo muzičkih prijedloga. Mile se javio iz Koprivne, Raska nas sluša u Tuzli, Ranko je na Sani. I ajmo još do naše Slavke koja nas puno pozdravlja iz Prnjavora.

Kakvo prstenje za uspomenu, kakav štaj da se uozbiljimo, ljudi moji. Međutim, uspomene zaista igraju važnu ulogu u našem životu i to često nisu materijalne stvari, nego razgovori, druženja, neke anegdote. I mnogi od vas će se upravo danas, sad kada ovo pomenem, sjetiti takvih momenata. Danas se obilježava Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba. Tebe ja zaboraviti neću, tema je ovogodišnjeg dana posvećenog našim starim. Cilj je da se istakne važnost starijih ljudi u porodici i društvu i da se spriječi njihova usamljenost. Šta da uradiš? Pozoveš, posjetiš, ne zaboraviš te najstarije, da nekad ti 1000 puta ponove istu priču, ali dođu oni dani kad bi volio da si te priče bar zapisao. Inače, druženje dječurlije sa bakama i djedovima donosi ogromnu korist i djeci i starima. Osjećaj sigurnosti, prenošenje porodične tradicije, jačanje emocionalne stabilnosti, učenje o prošlosti, razvoj empatije. Osjećaj korisnosti za bake i djedove, druže se sa unucima, čuvaju ih i to im vrati energiju i radost u svakodnevni život, onda su manje usamljeni, povezuju se sa mlađima, uče neke nove stvari, a i roditelju lakše kad zna gdje je dijete ostavio. Dakle, višestruke koristi. A sad neki će reći da je to zloupotreba baka i djedova da budu taj dadilja servis. Sve je ljudi stvar dogovora. Gore je kad čujem da djeci brane da se vide sa bakom ili djedom, svejedno sa koje strane, očeve ili majčine. I da imate neki sukob, djeca u tome ne smiju i ne trebaju da učestvuju. Ali često smo baš nedokazni, nerazumni. Ne mislimo da bi jednom to moglo da nam se vrati na isti način, samo da vidimo kako je. Seka nam se javlja iz Lebringa kod Graca, kaže slušate se ovdje svaki dan, najbolji ste i hvala vam za program, hvala vama puno što ste tu i što ste nam pisali. Dule nam se javio iz Njemačke, Mirče na Petrićevcu, kaže stara poslovica, kaže Njemci su izgubili rat, ali nisu pamet, zato ih se uvijek, ali uvijek treba čuvati. Dobro, ova sa malog Dedinja, naša Neva se javlja sa Ozrena, kaže tako je, moje bake su uvijek u mojim mislima. Kod bake po maminoj liniji nešto je što bi bilo drago da sva djeca imaju, a to je ona posebna velika ljubav. Odmor za dušu i punjenje baterija. Danas nedjelja treba da se odmori. Naša Sneža iz Barlovaca i vidim baš to i uživa i odmara, ali tako i treba, draga moja. Ove poruke ujutro, Sara nam se javila iz Lazareva, kaže ako sakrijete istinu i zakopate je pod zemlju, ona će samo rasti i skupiti takvu eksplozivnu moć da će onog dana kad izbije raznijeti sve pred sobom. Pričala sam jednom o istini, moj stav znate. Ajmo još u Tihaljinu, naš Dražen tamo, hvala vam puno Dražene. Savjeta nam se javila sa Grčkanja, poželjela srećnu nedjelju. Onda naši Ožegovići krenuli prema Jadranu, Vale nam se javio iz Belgije. I pozdravit ćemo Snježu u Sarajevu, a Gaga Mirkovićo dve sudbine.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo kranjska kobasica Tomesco, kilogram 7,99. Pavlaka Natura, 800 grama, 4,95. Sladoled Pirulo, Lubenica, 5/1, 3,55. Mlijeko za tijelo Nivea, 250 ml, 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći

0: sreću. Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051 305 600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

Nije Gordana u mojoj priči, drugo ime je u pitanju. Nadam se da su Gordane normalnije. Britanka Tess Christian tvrdi da se nije iskreno nasmijala gotovo 4 decenije, jer vjeruje da joj upravo to pomaže da sačuva lice bez bora. Kaže, nikad nije koristila botoks, a stručnjaci upozoravaju da osmijeh ima važnu ulogu za mentalno zdravlje i opšte blagostanje. Gospođi je danas 50 godina, preuzela drastične korake da preduhitri starenje. Kaže, nije se nasmijala, rekao vam, 40 godinica, što je više od 2/3 njenog života. Nemam bore jer sam naučila kako da kontrolišem mišiće lica. Trud se, kaže, isplatio, nemam ni jedne jedine linije. Zbog ozbiljnog izraza prijatelji je prozvali Mona Liza. A ova neobična navika nastala još u tinejdžerskim danima, dakle kad je imala jedva 10 godina, dok je pohađala strogu katoličku školu u kojoj se osmjehivanje nije blagonaklono posmatralo. Uvijek su mi govorili da skinem osmijeh s lica, pa sam naučila da se umjesto toga samo blago i jedva primjetno osmjehujem. Onda shvatila da joj taj ozbiljni izraz više odgovara. Kad bih se nasmijala, dobijala bih one ogromne obraze zbog kojih sam izgledala drugačije. Marlene Dietrich joj uzor. Nikad se nije smijala, a obožavala sam način, kaže, na koji je zračila glamurom. Ja ne znam kako ljudi ne shvate sami da im treba pomoć. Kaže, suzbijanje osmijeha u početku uopšte nije bilo lako. A za ovaj poduhvat, kaže, estetika joj je bila osnovni pokretač. Sujetna sam i želim da ostane mlada. Moja metoda je prirodnija od botoksa i djelotvornija od bilo koje skupe kreme i tretmana lica. Nikad joj ovo nije predstavljalo prepreku u društvenom i emotivnom životu i nije jedina koja vjeruje u ovakav način čuvanja lica od bora. Pojedine poznate ličnosti tipa Kim Kardashian priznale da pokušavaju da smanje mimiku lica kako bi usporile nastanak bora. Ovo zvuči strašno. Stručnjaci upozoravaju da, iako smanjenje ponavljajućih pokreta mišića može uticati na pojavu mimičkih bora, osmijeh i smijeh imaju važnu ulogu za naše mentalno zdravlje, smanjuju stres, povećavaju nam blagostanje. Ja samo zamišljam kako bih mogla da pričam, a da suzbijem izraze na licu, kako bih mogla da slušam ljude koji tako samo trepću i šta god da pričaju izgleda i zvuči isto, a u smijehu da ne pričam. Međutim, eto, ima i takvih da bi izbjegli bore, svašta rade. Kakav namćor, nema ona sreće u životu, hoću da se nasmijem da selo ječi, a bolest nije sve što boli. E, to je to. Pozdrav ide na Ozren, sa Ozrena. Naš bole iz okoline Banja Luke, kaže, a u Lujke, pa nemam ja drugi izraz. Meni je propao dan ako se ne smijem i to na glas, džaba lice bez bora. Jadni oni koji život dijele sa njom. To je to. Ali nekome i to odgovara, pa poštujem, dogod mene ne tjera da budem ozbiljna kao ona. JJ se javila iz Dubice, kaže, ja volim više biti vještica i smijati se non stop nego voštana figura i osoba bez osmijeha. Svašta ljudima padne na pamet. Svašta, da. Naš vozač busa iz Minkena, da ti kažem, ne radi ko mora. Ja odoh na more. O, jeli, ideš ti na blok? Kaže, mislim da sam i ja zaslužio da odmorim malo. Samo blok od mene, a za ostalo se snađi. Kaže, meni si upravo sad jednu boru napravila, a joj, šta ću? Zome ga nam se smije iz Obilićeva, pa eto, takav je svijet. Apropo ovog dana, baka i djedova javila nam se Azra iz Visokog, kaže, starenje počinje od samog našeg rođenja. Ne treba da je osoba sa 50 godina stara, nego nas u to ubjeđuju. Ne možeš sa 20 godina da budeš mudar i iskusan kao sa 60, ali nažalost to se danas vrlo lako podcijeni. Mi svi treba cijelog života da se razvijamo i učimo i to treba da poručimo i mladima. Nekad se za savjet tražio stariji čovjek, onaj sa iskustvom života, a danas mladi ljudi to ne žele, kao da ih je sramota pitati šta i kako da urade. A postoji izreka, ko pita taj ne skita. Nažalost, možemo čuti od mladih da starije ne poštuju, ne vrednuju, ne žele čuti šta oni imaju reći.
Stariji su čitali knjige i to je velika vrijednost, a danas mladi dobijaju odgovore sa par klikova. Ma ne bi ni to bio problem da možemo biti sigurni u pouzdanost takvih odgovora. Poštujmo nečije godine života, iskustva, mudrosti i znanja. Nemojmo da nam lažne slike sa neta budu način na koji gledamo na svijet.

0: vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Iz kort kataloga izdvajamo Kulen Tomesco kilogram 16,99. Sir Feta Grekos pola kilograma 4,99. Energetsko piće Hel 4 puta 250 ml 3,65. Omekšivač Kokolino 1,7 litara više vrsta 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
2: U Andromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
1: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Agromehanika Anika i Verno, za ljeto koje se vozi.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: I ovog ljeta mjesto najbolje večeri je restoran Stara Bašta u Kozarcu. Uživajte u vrhunskom ambijentu uz najveće muzičke hitove. U nedjelju 26. jula od 21 čas za vas pjeva Kralj Dobre

Ma mi je se svet izokrenuo nego mi, ljudići moji. Gledam sad priču, kaže centar Banja Luke, jutro se osvanuo pun smeća i praznih flača, a brojni Banja Lučani negoduju zbog nekulturnog ponašanja svojih sugrađana. Ovo je strašno za vidjeti. U Obilićevu, u samom centru grada, pa dalje. Korpe prazne ili poluprazne, a svuda okolo flaše od piva, omoti od pice, bureka, sirnice, krompiruše. Pječurlija, da se ne lažemo. I sad, je li to elementarno vaspitanje koje se uči još u predškolskim ustanovama, a počne u kući, ili je nešto drugo u pitanju, ne znam, često i na školskom dvorištu. Razbijenog stakla nije sigurno preći ni pješke ako su tanji džonovi na cipelama, a kamoli biciklom. I nikom ništa. Posebno neprimjereno što se recimo u centru grada na klupama kod spomenika podignutog u sjećanje na 12 banjalučkih beba koje su preminule zbog nedostatka kiseonika 92. pije pivo, a onda ostave prazne flaše i smeće. Pominjali smo i klime na fasadama, pa kako u Švajcarskoj 1000 dozvola treba da bi postavio klimu, onda da ne pričamo o onoj vodi koja non stop kaplje. Kad smo već kod toga, evo, toplotni talas nam stiže već utorak ili srijedu, klime će dodatno da rade. Međutim, osim hladnog vazduha proizvode i veliku količinu kondenzovane vode koju većina ljudi bez razmišljanja pusti u odvod ili ako hoćete baci. Hvala Bogu, uglavnom nemamo problema sa vodosnabdijevanjem, pa o tome valjda i ne mislimo. A stručnjaci ističu da ova voda može imati više korisnih primjena u domaćinstvu. Istraživanja pokazuju da je pogodna za zalivanje biljaka, za čišćenje, za tehničku namjenu, za piće, bez dodatne obrade naravno nije, ali to i ne mora da se koristi za piće. Sad, koliko će vode klima proizvesti zavisi prije svega od vlažnosti vazduha i uslova rada uređaja, ali proizvede i 15 litara dnevno, što nije malo. Nastaje procesom kondenzacije, sadrži malo minerala po sastavu slično destilovanoj vodi i zato može da se koristi za zalijevanje cvijeća i bašti, punjenje parnih pegli, pranje terase ili dvorišta za neke kućne i industrijske tehničke procese. Tako da, sad zašto to ne radimo, zašto je ne sakupljamo, zašto puštamo da kaplje ljudima na glavu, nikad nećemo saznati, ali i to se dešava. Da vidimo gdje smo. Darko, Srđo, Dušanka, Dijana i Sale nam se javili iz Doboja. Naš Vaha pozdravlja iz Žepča. Kaže, kakve su mi bore, ja sam se smijao još u maminom stomaku. Prepoznali smo se. Naš Dragiša pozdravlja iz Štokholma, kaže, čuvaj ti liniju i lice, sestro, ali kad te dohvati starost, džaba ti što nemaš bora, kad te niko po osmijehu ne pamti. Moja baka rekla, čuvaj osmijeh, a bore nek idu svojim putem, barem se vidi da si živio. Veliki zagrlja ide u Štokholm, Dragiša, i hvala vam što ste tu. Sad sam nešto opet zabrljala. Samo nemoj reći da je ta voda iz klime ljekovita, ići ćemo skupljati po zgradama. A ljekovita bi mogla biti za planetu. Koliko je klima, koliko nas, koliko bi to uštede bilo, pa ti sad vidi. Pozdrav ide u Javorane. Jeca nam se javila iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine. Pravaka iz Aleksandrovca kaže, ma ljudi, kakav je život bez osmijeha? Nažalost, ne shvatamo da je osmijeh nešto čime treba da se ponosimo, a ja ponosna i na osmijeh i na bore. Ima nas malo i u Gomirju. Lijep i srećan vam ovaj dan, posebno onima koji rade danas. Samo da znaš da ta žena nije normalna, da se ne nasmiješ. Pozdrav iz Zagrlja i za sve, kaže naša Nada. Veliki Zagrlja ide u Gomirje, iz Gomirja do Dragane u Banja Luku. Kaže, nije ona bila u mom društvu, zaboravila bi na bore i umirala od smijeha. Pozdrav iz Popovca. Ako nas kiša ne rasperi, sve će da bude dobro. Ne dajte da vas kiša ometa. Vladan nam se javio iz Petrinje, Zagrlja ide vama. Božana nas sluša u Marički. I ima nas u
Županji, ako se ne varam, naš Velibor tu nema više odmaranja, dosta slobodnih dana, mora da se radi. Veliki zagrlja ide vama i hvala što ste uz nas, to je više nego dovoljno. Kvaka i na rastanku, pa još satak i rastanak.

0: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 4. Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
9: Tvoja FIS Plus sedmica od 23. do 29. 7. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Servis za ručavanje 18/1 samo 32,90. Tobogan Intex samo 98,90. Luster Ena samo 44,5 km. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

0: stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nekta pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba, u poštama srpske i na trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.

šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Kupci su potvrdili samshop.bae puno više od odlične kupovine. Na samshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na samshop.ba. Najveći

I ja vama dajem riječ da ćemo se družiti opet sutra, ali za danas je stvarno vrijeme da se polako pozdravljamo. Ostala ona putujuća priča i danas je malo uvrnuta. Ako zaista putujete na graničnim prelazima Gradiška, Kostajnica, Kladuša, Izačić, Zubci i Deleuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje. Besplatne aplikacije i radio prijemnici i bigportal.ba da slušate, da čitate, pa onda vrijeme brže i lakše prođe. A sljedeća priča mislim da nas vodi u Grčku. Most koji je teško oštećen u razornoj oluji prije 3 godine i dalje koriste brojni vozači uprkos tome što predstavlja ozbiljnu opasnost. Posebno, kažu, zabrinjava činjenica da preko njega svakodnevno prelaze i lokalni poljoprivrednici, ali i turisti koje navigacija dovodi pravo do mosta. Oluja Daniel 2023. pogodila Grčku, izazvala ogromne poplave, uništila 79 mostova širom zemlje, pa među njima i ovaj. Pala i Oprigos, koji je pretrpio velika oštećenja i od tad nije bezbjedan za saobraćaj. Bukvalno, most je ulegnut. I vidi se da je konstrukcija popucala, središnji dio mosta dodiruje vodu. Visi na nekih centimetar iznad rijeke, a uprkos tome vozači i dalje odlučuju da rizikuju i preko istog prelaze. Poljoprivrednici ovaj prelaz koriste jer im omogućava da izbjegnu dugi obilazak autoputem, čime, kaže, štede i vrijeme i gorivo. A stručnjaci upozoravaju da takva odluka može imati ozbiljne posljedice jer je konstrukcija mosta nestabilna. Pomenuh i navigaciju, to je ono neosvježavanje mapa. Turisti kad stignu do ovog mosta ostaju zatečeni prizorom i onda je teška odluka. Rizikuješ prelazak ili se vraćaš pa tek onda tražiš drugi put i mnogi se odluče da pređu. Sad neodgovorno ponašanje čini mi se i stanovništva, ali bojim se i nadležnih, jer zbog čega nisu postavljene rampe, zbog čega ako ništa drugo nema policije na ovoj lokaciji, ne zna niko, pa dok se ne desi neka, ne daj Bože, nesreća, do tad će to tako da se dešava. Milan nam se javio sa Ponira, naša Goca sluša u Srpcu, Stojanče se javlja iz Trošelja, Čiro iz Slovenije, Miro, koferi spakovani, termini kod frizera, mehaničara, keramičara potvrđeni, krajno dolazimo. Veliki zagrlje ide u Salzburg i dobro nam došli. Hasan nam se javio iz Srebrenika, naš Mišo sa Ozrena, Goca iz Malog Lošinja, Čika Duda sa nama tamo negdje na autoputu Bratstva i Jedinstva u gužvi. Izlaz iz Hrvatske u Srbiju, granični prelaz Bajakovo, 1 000 000 malih auta da se zna. Ma nemojte, kad ste u gužvi onda mi prijavite, a kad je roštilj kažete dođite, ali ne kažete gdje tačno da se dođe. Šašavica pozdravila iz Dubice, kaže ne znam šta je ovo, ali iznenada, jak vjetar i kiša. A tako je i najavljeno. Branislav nam se javio, uživa uz ove starije pjesme. Steve nam se javio iz Makedonije. Što ne zatvore most? Kako mi za manja oštećenja odmah zatvorimo i kažemo nećeš moći dalje? Mada mi smo kao odgovorni, pozdrav ide u Zrenjanin. I ajmo još do našeg Draganceta. Slušam ja vas svaki dan, samo ne stignem da pišem. Šondorf je u pitanju. Bino nas pozdravlja iz Sazina. I da vidimo ljudi koji još tu. Kata iz Doboja, Azra se javila iz Zenice, naša Ina iz Vitine. Daca, mislim da nas sluša u Banja Luci, Jelena je u Prijedoru, Ivanka u Poljancima, Milorad u Inđiji. Aida nas je pozdravila iz Zavidovića, druga Aida iz Petrovca. U Ešvajleru smo sa savjetom, Milomirka u Banja Luci, Mirana sluša u Hrvatskoj Kostajnici, naša Ruška u Bugojnu, Omer je u Bijeljini, joj Rado, joj Radmila, pozdrav ide u Ameriku, Amra se javila iz Livna, Darko nas sluša u Ljubljani, naš dragi Esko pozdravlja iz Busovače, tu nam je i jedna Manda, ako se ja ne varam, ona je negdje u Hrvatskoj. Mladen se javio iz Banja Luke, Nedžad iz Tine, Dragutin iz Crikvenice. E da vidimo gdje smo dalje. Slavojča se javila iz Dervente, Ljilja se javila iz Laktaša, Borislav pozdravlja iz Našica, Šabić je u Cazinu. Još jedan Branislav, ova je u
Njemačkoj, Anđelka je u Slavonskom Brodu, Dijana sa nama tamo negdje u Zenici. Ljudi, mogu ovako do ujutru da čitam, sviramo još malo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
3: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Supernova.
1: Kad temperatura poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
2: U Agromehanici i Vernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
1: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
2: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici i Vernu.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku i Verno.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pečenica Appetito kilogram 9,99, breskva kilogram 2,45, sladoled Quattro Fantasy Ledo 1650 ml 8,99, kupka Care Orange Nivea 650 ml 4,50, pročistač Vox 64,50, ženska majica kratki rukav 8,5 maraka. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjusta 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: I ovog ljeta mjesto najbolje večeri je restoran Stara Bašta u Kozarcu. Uživajte u vrhunskom ambijentu uz najveće muzičke hitove. U nedjelju 26. jula od 21 čas za vas pjeva kralj dobre atmosfere Enes Begović.
5: Dobro jutro ljubavi.
2: Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice i rezervacije na broj 065-942-041. Vaša dobitna kombinacija za savršenu ljetnu noć. 26. jula od 21 čas. Enes Begović u Staroj Bašti.

0: u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo kranjska kobasica Tomesco, kilogram 7,99. Pavlaka Natura, 800 grama, 4,95. Sladoled Pirulo Lubenica 5/1, 3,55. Mlijeko za tijelo Nivea 250 ml, 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Budi maca ili macan za samo 50 km.
9: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
8: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
9: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
8: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Najve

0: Destinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako veče uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Vidite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo kulen tomesko kilogram 16,99, sir feta greko s pola kilograma 4,99, energetsko piće Hel 4 puta 250 ml 3,65, omekšivač Kokolino 1,7 litara više vrsta 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Spremite se za još jedno nezaboravno ljetno veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. Vrhunski ambijent, odlična atmosfera i najveći hitovi očekuju vas u nedjelju 27. jula od 21 čas. Za sjajnu zabavu zadužen je Hule.
8: Ek da mogu staru spiku sada oživim.
7: Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Informacije i rezervacije na broj 065-942-041. Vaša dobitna kombinacija za odličan provod 27. jula od 21 čas. Hule u Staroj Bašti.
9: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!

0: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. Hey, hey, legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi, jednom odvezani smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
3: Najveći

0: sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
6: 2. avgust u 12 sati Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
7: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba dana je Gareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
6: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: week.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izvajamo salata sa tunom Meksikana Trend 2 komada 4,99, cvekla kilogram 0,99, Milleram 20% mliječne masti Vitalija 850 grama 4,50, Coca-Cola 0,33 litra 1 marka, ženski donji veš 1 marka, Plakta 220 puta 240 10,95. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
1: Pokrenite se ovog ljeta.
3: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetne vožnje i porodične avanture.
1: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
3: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.com.
3: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim nadmadracima, zaštitama za madrace i dekama i do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: I ovog ljeta mjesto najbolje večeri je restoran Stara Bašta u Kozarcu. Uživajte u vrhunskom ambijentu uz najveće muzičke hitove. U nedjelju 26. jula od 21 čas za vas pjeva Kralj Dobre.

mjesto na vrijeme. Ulaznice i rezervacije na broj 065 942 041. Vaša dobitna kombinacija za savršenu ljetnu noć 26. jula od 21 čas, NS Begović u Staroj Bašti.

0: zábavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Prijedor, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Aj živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
4: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Iz kor kataloga izdvajamo kranjska kobasica Tomesko, kilogram 7,99. Pavlaka Natura, 800 grama, 4,95. Sladoled Pirulo, Lubenica, 5/1, 3,55. Mlijeko za tijelo Nivea, 250 ml, 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Najveći

0: tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051-305-600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: nama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo kulen tomesko kilogram 16,99, sir feta greko s pola kilograma 4,99, energetsko piće Hel 4 puta 250 ml 3,65, omekšivač Kokolino 1,7 litara više vrsta 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima i do 50% na svim lampama za unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru evlbet.com. Evlbet, osjeti sreću. Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365. Prnjavor.
3: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
7: Spremite se za još jedno nezaboravno ljetno veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. Vrhunski ambijent, odlična atmosfera i najveći hitovi očekuju vas u nedjelju 27. jula od 21 čas. Za sjajnu zabavu zadužen je Hule.
8: Ek da mogu staru spiku sada oživim.
7: Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Informacije i rezervacije na broj 065-942-041. Vaša dobitna kombinacija za odličan provod 27. jula od 21 čas. Hule u Staroj Bašti.
9: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
10: 2. avgust u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
11: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba dana je Gareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
12: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

0: Dik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima i do 50% na svim lampama za unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065-942-041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz gor kataloga izdvajamo kranjska kobasica Tomesko, kilogram 7,99, pavlaka Natura 800 grama 4,95, sladoled Pirulo Lubenica 5/1 3,55, mlijeko za tijelo Nivea 250 ml 5,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći džek

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: osjećanje na tebe ne.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
7: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: Akcionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.